te marai. Ko horeta te waka, ko ngā jihina inga te hapu, ko ngā jirua pane te iwi, tēnā koe.